0: Vladimirci radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred, žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred, žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Zlatan i baba Dragana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci Sofiji, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Sofiji, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.
2: Pitate me kakvu tugu krije, sva

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Sofiji, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Drago junuci Sofiji, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Drago junuci Sofiji, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.
2: Radio Vladimirci.
3: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele baba Dragana i deda Zlatan Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele baba Dragana i deda Zlatan Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele baba Dragana i deda Zlatan Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele baba Dragana i deda Zlatan Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele baba Dragana i deda Zlatan Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele baba Dragana i deda Zlatan Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Sofiji srećan polazak u prvi razred žele baba Dragana i deda Zlatan Simić iz Dragojevca.

Dragoj, Sofiji i Simić srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

Dragoj, Sofiji, Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

Dragoj, Sofi i Simić srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Aca Živanović.
1: Vladimir Cilj radio.
2: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj, Sofiji, Simić, srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj, Sofiji, Simić, srećan polazak u prvi razred žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Sofi i Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Dragoj Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Cije radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Circi radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cije radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećen polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Sofiji srećan polazak u prvi razred žele tata Milutin, mama Milica, sestra Jana i brat Petar Simić iz Dragojevca.

0: otvorena soba.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
2: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: SMS poruka pristigla putem mreže 065, zadnje tri broja 920.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: željno srce moje.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.